0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلي رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لاره هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو له خبرونو او راپورونو سره تل له تاسو سره ده.
3: په افغانستان کې د دولتي ځمکو د پلور او پیر په اړه نوی قانون
4: کې ویل شوی چې که څوک په دولتي تثبیت شوی ځمکو کې له څلورو ډیر نمرې ولري، د هغه لومړۍ درجه خپلوانو ته د ویش وړ نه دي او په مستحقو کسانو به ویشل کیږي.
3: د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې له تیر اکتوبره د 400 افغان ملکیانو وژنه،
5: زیاته مرګ ژوبله د پاکستان لخوا د غصب الحق تر عملیات وروسته رامنځته شوې ده، چې نیمایي د مارچ له 14 بری سره تړاو لري.
3: په افغانستان کې د لوږې او بیکارۍ لوړه کچه،
4: ملګری ملتونه وایي افغانستان کې لالوړاندې لوږ او خوارځواکي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او 13.8 میلیونه کسان د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي.
3: نو راپورونه هم لرو، ملتیا مې وکړئ. سلامونه ستړي مسي د بي بي سي دوه مسترګ خبرونه او ریز شازیه حیایم. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو نوی قانون لمخې د هغو استوګنیزو خرګوټو پر اوسیدونکو ځمکه پلورل کیږي چې د دوی په واک کې ده او ځمکه یې اماراتي یا دولتي تثبیت شوي. د دولتي ځمکو د نمرو د خرڅلاو او ویش په اړه د دې ځانګړې قانون په یوه بله ماده کې راغلي چې که یو څوک په هغو خرګوټ کې چې ځمکه یې مسترده شوي له څلورو نمرو ډیرې ولري، نو هغه ترې اخیستل کیږي او په مستحقو کسانو ویشل کیږي. قانون د حکم لمخې د خرج جوړولو وزارت او خاروالۍ مکرف شوی چې غیر قانوني یا غیر پلاني استوګنی سیمو ته ژر تر ژره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د سمیع الله موسوی په راپور کې.
4: د دې نوي قانون په 15مه ماده کې راغلي چې هغه ځمکه چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون لخوا په دولتي پروژو او خارګوټو کې تصفیه او تثبیت شوی وي، له تفصیلي کاري نقشې سره سم د ټاکلي بیې په بدل کې هغو کسانو ته په ملکیت ورکول کیږي چې د دوی په واک کې دي. د غرض ویل شوی چې که څوک په یو وار د بیې ورکولو توان ونه لري، د مالي وضعیت له ارزولو وروسته یې کولی شي هغه په قسطونو ورکړي. د دې قانون د حکم لمخې ځمکه پر هغو کسانو نه پلورل کیږي چې غاصب بلل شوی وي او پر ټولو مسترد شوی ځمکو دي کاري تفصیلي پلان پلی شي. د ځمکې بیا د یوې ټاکلې لایحې لمخې موقعیت ته په کتو ټاکل کیږي. قانون کې ویل شوی چې که څوک په دولتي تثبیت شوی ځمکو کې له څلورو ډیر نمرې ولري، د هغه لومړۍ درجه خپلوانو ته د ویش وړ نه دي او په مستحقو کسانو به ویشل کیږي. د طالبان حکومت د عدلی وزارت وایي په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسون لخوا څه د پاسه 4 میلیونه جریبه ځمکه دولتي تثبیت شوې ده. د دې ځمکو پر یوه لویه برخه کورونه جوړ شوي. ځینې پروژې لکه د کابل د شیرپور پروژه د ښاروالیو او ځینې نورې د خصوصي سکتور لخوا پلي شوي دي. په دې ښارګوټو کې اوسیدونکي وایي د وخت د حکومت له اصولو سره سم یې د پیسو په بدل کې کورونه اخیستي دي. د دې وزارت وایان د نوي قانون په اړه وایي
6: په دې قانون کې د هستوګنیزو او سوداګریزو نمرو د ویش او بهیري د ملکیت سند یا قبالی د ویش ترنګوالی او همدارنګه د هستوګنیزو او سوداګریزو ځمکو د نمرو د استرداد حالتونه او نور اړوند مونه بیان شوي دي.
4: د قانون په یو بل برخه کې راغلي چې که مسترد شوی ځمکه کاري پلان ولري خو د پلان خلاف پکې آبادی او اساسي زیربناوي جوړ شوی وي، نو که د ودانیو ارزښت لزمه کې لوړ وي، اصلاحي کاري نقشه جوړه او پلي کیږي. خو که د ځمکه بیا لوړ وي، نو د لوړ پوړیزا او ټیټ پوړیزا ودانیو جوړولو په مخه دي مختلط تفصیلی پلان جوړ او له داوطلبۍ وروسته دي پلی شي. د دې قانون لمخې د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار خروالۍ مکلف شوی چې هغه ځمکو ته تفصیلی کاري نقشه جوړ کړي چې د یاد کمیسون لخوا مسترد شوی دي. په درې درشمه ماده کې ښار جوړول وزارت او خروالۍ ته امر شوی چې ژر تر ژره دې هغه سیمو لپاره کاري نقشه یا پلان جوړ کړي چې تر اوسه یې نه لري او که اصلاحي نقشه ته اړتیا وي نو هم دې ورته جوړ کړي. سمیع الله موسوی، بی بی سی، کابل.
3: یو شمیر خلک بیا د طالبانو د حکومت د قانون ته اندېښمن دي، وایي دا چلند به ورسره بې انصافي وي.
7: د محمود خان مبارزم د کابل د شپږ ورستوي کې د افغانستان د اسلامي امارت د غصب کمیسون او وزارت عدلیه اړوند مسؤلینو پریکړه کړې ده هغه ځمکې چې په تیر نظام کې د شهرکو د مسؤلینو او ښاروالۍ په همغږۍ باندې پر عامو خلکو باندې خرڅ شوي او هغو ورباندې سرمایه ګذاري کړې وه، وایي هغه بیرته د پیسو بدل کې دوی ته ورکول کیږي او که پیسې ورنه کړي دا غصب شمېرل کیږي. زما په نظر دا که داسې وي چې هر نظام راشي او د تیر نظام کړنې او پریکړې ورته د منلو وړ نه وي، نو د دې درنه بیا به عام ولس پرې کوي.
8: وروره دا مځکه خو موږ په جمهوریت کې رانیولې دي وروره، اوس دا فرمان جاري شوی دی چې دا مځکه بیا دې خرڅي. دا که د دې حکومت ړنګ شو بیا به موږ بل حکومت سره نشو، دا خو موږ سره ظلم جبر جبا کیږي. موږ خو د ژوند د زندګۍ څخه بېزاره ستیر ولاړ شو، کوم مل ته ولاړ شو، څوک ځای راکي څوک پنا راکي، موږ ولې دی ګناهګار یو؟ موږ کوم جرم کوم ګناه کوم ظلم کړی دی؟ که جمهوریت کې موږ رانیولې دي اوس دوی وایي دا دې بیا تبزی شي، په سیس په انتبزی شي. دا که د دوی تخته واوسه بیا بل حکومت وایي دا دې تبزی شي، دا موږ سره ظلم کېږي، جبر کېږي، موږ ناره دي څوک واري، موږ ږغ دي څوک واري.
3: د همدغه قانون په تړاو د یو شمېر خلکو غبرګونونه تاسو واورېدل. دلته په سټوډیو کې زما همکار حفیظ الله معروف را سره ده. ښاغلی معروف، همدغه قانون په سمه توګه په دقیق ډول باندې دوی د قانون مطالعه کړی ده، نو معروف صاحب دا قانون په اصل کې څه وایي؟
9: دغه مننه شازیه جانې، کله مو پام کړی کله چې د دزمکو د غصب د مخنیوي قانون کمیسون په کابل کې جوړ شو د طالبان په حکومت کې، یو شینه روخانه و هغه دا چې کچیر د غزمکه یا خارګوټی چې دوی یا مینی چې دوی دولتي یا امارتي اعلانې د دوی برخلیک بڅ کیږي. دی یو قانون جوړ کړی و او په دې قانون لډیر مدیر رئیس په قندهار کې و چې د دوی امیر المؤمنین مولوی هبت الله خونزاده یې وګوري او هغه بل اخر توشه کړی نن ټول خلکو ته رسیدلې. د دې قانون اصلي هغه مهمه برخه دا چې د غزمکه چې دوی امارتي یا دولتي اعلان کړی د دې برخلیک سره څه وکړي، ځکه لزګو نظر کورونه دی په ملیونونه خلک دی سلګو نظر کورنۍ دی په اوسېږي د خارګوټو کې امینو کې، د دې برخلیک به څنګه ټاکي؟ پرون موږ مرکه درلوده د غصب کمیسون لې وچ ډول پړو چارواکي سره غوویل چې په دې اړه خبره په دې اړه به دوی مشر رهبر پریکړه کوي، نو هغه پریکړه نن راغلي او په دې پریکړه کې دې ته طرز العمل خپل اړخ ټاکل شوی چې کوم خارګوټي کې کوم کور کوم امینا کوم ځای دولتي اعلان شوی وي هغه سره به څه کیږي. اوس په همدغه قانون باندې نیوکه ده چې دا خو یو اړخیزه غونډې راځي، ځکه دې خلکو پخوا پیسې ورکړي، مثلا په تیرو شلو کلونو کې په تیر جمهوریت کې میلیونونه افغانۍ مصرف کړي، لکونه ډالر کې مصرف شوي. اوس د خلکو اندېښنه دا ده چې موږ خو پخوا یو ځل پیسې ورکړې وې، تاسې که بیرته په موږ پلورئ په کومه بیه را باندې پلورئ؟ ولې را باندې پلورئ؟ که بل حکومت راځي بیا به هغه موږ نه دا غوښتنه کوي، نو یو ډول سرخوږی او اندېښنه دغه خلکو ته په ځانګړي ډول چې په دغه ډول مینو یا خارګوټو کې دوی کورونه لري.
3: او د طالبان په حکومت کې تاسو چې له ځینو سرچینو سره مو خبرې وکړلې د همدغه قانون په تړاو باندې، هغوی تاسو څه ویلي؟
9: دوه شیان دي. یو دا دي چې لوسه هغه پلاوی چې په خارګوټو کې یا په لوی خارونو کې یا په کوچنیو خارونو کې دغه ډول زمکو ته قیمت تا کې هغه نه د جوړ شوی، ځکه د خار جوړونې وزیر به دغه پلاوی هیئت مشرکوي، په هغه کې به خاروالۍ یا په هغه کې به د زمکو اداره وي چې د زمکې مشخصه یې، له هغې وروسته به بیا په دې باندې قیمت تا کې او دا به زمکه به یو ځل ټوله خاروالیو ته تسلیمیږي او بیا به هغوی پریکړه کوي. نو وخت ډیر پاتې ده. خو یو بحث چې ماته ځینو د طالبان په حکومت کې ځینو سرچینو ویل هغه دا ده چې د نننه په حکومت کې اوس بحث دا دی چې کچېرې دا ځمکه بیرته پر په دغو مالکانو چې پکې اوسېږي په هغوی خرڅول کیږي، آیا نرخ به ورته څه خلټا کی؟ شل کاله مخکې د ځمکې چې اوس په خارګوټي جوړ شوی خو دا ډول نه وي، قیمتونه هم ټیټ وو. مثلا که اوس یو لک افغانۍ هغه وخت ممکن شل زره، نو آیا دوی ته به نرخ هماغه شل زره یا لس کاله یا پنځلس کاله مخکې چې کورنو په جوړ شوی هغه نرخ بټا کی، یا به د لس کاله مخکې نرخ ټاکي یا به اوسنی نرخ ټاکي؟ ځکه دلته دوی ته انصاف مهم دی، ځکه پندې باندې اوس لوی اعلان جده، ځکه کدا کورنه پینه وای جوړ شوی خو دومره پنګونه پینه کېده. نو په دې باندې اوس بحث روان دی چې دغه پلاوی به په خپل منځ کې کینی، دغه به ورته ټاکي، نرخ به ورته ټاکي، له هغې وروسته به بیا د خاروالۍ بل پلان سره مطابق مخته.
3: دلته تاسو د خلکو غږونه مو اوریدل او تاسو خپل موبایل، یو نفر په خارګوټي کې ځان دی تنه یو فلاټ یا یو اپارټمان لیو چان اخیسته ده یو بل سوداګر غلې ده الته خرګوټه جوړ کړی ده او دریم کسته یو اپارټمان خرڅ کړی ده شری قواله مارکت نو نفر وي چې دغه خدمات څو ګناد شری قواله ما اخیسته ده په قانوني توګه په تیر حکومت کې ما دا کور اخیسته ده نو زولې د خپل کور چې مثلا فکر وکړه اپارټمان به ما په $20,000 یا $50,000 اخیسته سپرته $20,000 ولې حکومت دا ورکم یو ولی برته دغه کور نه زواب زما په دې تړاو تاسو له حکومت سره خبرې ونه کړی
9: یو څه روخانه دي چې لکتر لگا یو پریکړه د طالبان په حکومت کې ده چې خلک به لکورونه نه به حاصل کیږي ځکه پریکړه دا شوی چې همدغه کسان چې په کورونه کې دي یو هغه کسان چې دوی غاصبین ګڼي هغه نه مواره هغه کسان مثلا ته کور لري په یاز کور لرن په خارګوټي کې مونږ یاز مونږ خپلوان هغه لخر نه باسي هغه ته ویل شوی چې تاسو خپل کورونه کې اوسې خو تاسو به پیسې ورکوي او نیوکه قانون په هان پر همدې دا کې چې دا قانوني بنسټ د دوی په وینا ځکه نه لري چې یو زل داس مکه پر دوی لوړانه خرڅه شوی اتاسی بیا هیڅ حکومت نشي کولای چې دوم ځلې بیا د ځمکه پر دوی باندې خرڅه کړي خو د طالبانو د حکومت په چارواکو کې چې موږ سره خبرې کوو دی هغه دلیل دا چې د ځمکه غیر پلاني وي او زورواکانو غو دولتي ځمکه غصب کړي وي او هغه کسان چې د ځمکه په خرڅه کړي هغه په افغانستان کې نشته نو دلته دوه ډوله جنجال دی خلک چې د ځمکه لري هغه د ځمکه خو مال یو چانه اخیستي حکومت او قانوني او یا غیر قانوني تاسو چې هرڅه بولي هغه وخت قانون په اساس موږ ځمکه اخیستي پیسې مو ورکړي او هغه سره چې د پیسې اخیستي هغه په وطن کې نشته بل زیاده طالبان حکومت به وای چې تاسو زمکه دولتي اخیستي لغه خلکونه نو یو ډول تقابل د دوړو لخوا نو لو سپوري خو قانون امداد د چي پورستو کې بچی کیږي څړول نخ برتره کې ممکن لال ډور وضاحت ورستو کې
3: مننه کور ودان زم ما همکار حفیظ الله معروف چې دغه قانون مطالعه کړی وو د طالبان په حکومت کې دغه قانون په تړاو ویل یو شمیر سرچینو سره دوی خبرې کړې وي کور ودان تاسو د بی بی سی دوه مسترګه خبرونه او د ملګرو ملتونو د تازه شمیرو مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نښتو کې له 13 اکتوبر میاشتې راهیسې 400 افغان ملکیان وژل شوي دي ملګري ملتونه وایي تر ټولو ډېره مرګ ژوبله په کابل کې د روغتو کسانو د درملنې پیو مرکز د پاکستان په هوایي برید کې وشو چې لږ تر لږه 209 شپېته ملکیان پکې وژل شول پاکستان ادعا کړې چې په دې برید کې پوځي تاسیسات په نښه کړي دي نو جزئیات په دې راپور کې چې د شکیبا حبیب په غاګ خبرې کې
10: د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د رپورت لمخې د 2018م د جنوري ل لومړۍ د ماشتر یو دیر شمې پورې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي او پوزین خطو پایله کې 303 کسان وژل شوي او 309 تنه ټپي دي د قربانیانو زیاته برخه ملکی وګړي دي زیاته مرګوبله د پاکستان لخوا د غصب الحق تر عملیات وروسته رامنځته شوې ده چینی مایی د مارچ له شپږ نسمې بری سره تړاو لري دا بری د پاکستانی جنگي الوتکو لخوا کابل کې د روغ دوی درملنې پر امید روختون وشو په قربانیانو کې دوه ویه مېرمنې هم شامل دي پاکستان په جواب کې وایي چې د ترهګرو روزنیز مرکزونه په نخښه کړي خو بي بي سي دغه مرکز له دینو کارکونکو او د وژل شو خپلوان سره خبرې کړې دي چې د پاکستان دا ادعا ردوي ملګری ملتونه چې د روختون ته لاسرسي موندلې وایي چې د پاکستان برید پر ولسی وګړو او روختون کې پر روغ دوی کسانو شوې دي ملګری ملتونه په دې تړاو په خپل وروستي رپورت کې وایي چې د تاوتریخوالي او بریدونو لامل افغانستان کې تر 280 زیات کسان وژل شوی دي چې زیاته برخه یې د روغ دوی درملتون ناروغان دا بریدونه په ولسی ځایونو بریدونه بلل شوی او د نړیوالو او بشر دوستانه قوانینو سره په تضاد کې راځي پاکستان وایي د پاکستانی طالبان او بلوڅ آزادی غوښتونکو ډلې پر ضد یې چې په پاکستان کې ترګریز فعالیتونه کوي ل خپل خاورې بهر هوایی بریدونه کړي
3: همکارم شکیبا حبیب د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بیکاری، کمزوري اقتصاد او پسیمه کې د وضعیت لامل لوګه په پراخیدو ده مېرمنې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمنې کې له همدغه کړکېچ سره افغانستان کې د ډبلیو ایف پی مشر ویلي دی هېواد کې 5 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي نور جزئیات په دې راپور کې چې د نجما سلا په غږ خبرې کې
11: ملګری ملتونه وایي افغانستان د محل د کمزوري اقتصادي وضعیت، بیکاری او چاپیریالي ستونزو په ګډون له څو کډکچونو سره لاس او ګریوان دی. د کډکچونو سیمه کې د وضعیت له امله لا پراخ شوی او له امله یې بای لوړې او د خوړو خوندیتوب لا کمزوري شوی دی. همدې لړ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړی چې د یادو کړکیچونو له امله د رامنځته شوی فشار پایله کې په خوارځواکۍ د اخته میرمنو او ماشومانو لپاره ځانګړي خوراکي توکي مخ په خلاصې دودي د دبليو اف پی مشر جان الیف په دې اړه ویلي د خوراکي توکو د مرستې دوام افغانستان کې د میلیونونو خزو او ماشومانو ژغورلو لاره ده، خو دی وایي له بده مرغه چې دا مرستې بندې شوي او د سلګونه زره میندو او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې لا لوړاندې لوږه او خوارځواکي د ریکارډ کچې ته رسیدلې او 10.8 میلیونه کسان د خوړو له جدي کموالي سره مخامخ دي. د غراز نږدې 15 میلیونه ماشومانو، امیندواري او شیدې ورکوونکې میرمنې له خوارځواکۍ کړیږي. دغه راز نږدې 15 میلیونه ماشومان، میندواري او شیدې ورکوونکې میرمنې له خوارځواکۍ کړیږي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان کې د لوږې په اړه خبرداری ورکول کیږي. امریکا کې واکته د ډونالد ترامپ له رسیدو وروسته له افغانستان او نورو ګڼو بېوزلو هیوادونو سره مرستې کمې شوې دي. د چارې افغانستان کې د لوږې پراخېدو په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړي. پر ایران د امریکا او اسرائیلو بریدونو پایله کې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې شخړې هم د مرستو کار ټکنی کړی دی. څوبره زمخ کې دبليو اف پی خبرداري ورکړې و چې منځني ختیځ کې د شخړې لامل افغانستان ته د خوراکي توکو رسولو لګښت 3 برابره لوړ شوی دی، خو افغانستان کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی بي بي سي ته ویلي چې د هرمز تنګي تړلو پر افغانستان اغیز نه دی کړی.
12: زما همکار نجمه زلاوه د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ په داس حال کې ولمنځل شو چې په افغانستان کې د مسلکي خیتینه نرسانو کمښت د غوښت روغتي سکتور ډیر تر پښتنې لاندې راوستي. تر پټونو پر بنسټ افغانستان کې د ټولو خیتینه او نارینه او نرسانو شمیر 3000 کسانو ته رسیدي. په همدې ورځ افغانستان کې د طالبانو حکومت د روغتي وزارت ویلي چې د نرسانو ظرفیت لوړولو لپاره پلان لري چې د نرسنګ زده کړې د لیسانس تر کچې لوړې کړي. البته دوی دانه دی ویلی چې په دغه نرسانو کې آیا خزینه نرسانې هم راځي یا نه. په دې اړه نور خال د یوسف خان زدران پر راپور کې
13: سکال د نرسانو نړیوال ورځ په یاد دا شعار بدرګه کیږي چې ځواکمنې نرسانې زموږ ژوند ژغوري. دا ورځ هر کال د مې پر 12مه چې د اسري نرسنګ بنسټي خودونکې فلورنس نایټینګل د زیږون ورځ دا انمانځل کیږي. خو افغانستان کې د روغتي پرسونل په پر لپسې ډول د پاملرنې لکمخت شکایت کوي.
14: کو نرس یو ارتباطي پول د ډاکټر او د مریض په منځ کې دا مستقیم تماس د مریض سره لري. خو
13: عائشه پلازمینه کابل کې نرسه ده، وایي کار یې ډیر دی، خو په ټوله کې د نرسانو کار د ظرفیت پروګرامونو د نشټوالي، کمو امکاناتو او ټیټو امتیازاتو له کبله اغیزمن دی.
14: کوم امتیاز چې دوی ته د دوی د کار په مقابل کې ورکول کیږي هغه ډیر کم دی او دوی د

0: مسلکی روزنې زمینې ورته برابرې شي، چې افغانستان کې دا مهال تشه ډېره ده.
1: دا چې د ناروغانو پایوازانو یا خپل ناروغان د له عامه پوهاوي څخه لرې پاتې شوي دي، دومره هم ورته په احترام باندې قایل نه دي. نو د موږ غوښتنه هم دغه ده چې باید نرسان په علمي او نظري ډول، په تیوري او پریکټیکل ډول باندې داسې ورزل شي چې د دې افغانستان د خار ولس غریب ولس دپاره یو د خدمت مصدر وګرځېږي.
0: هغه د نرسانو د کمښت له کبله کاري فشار او کاري ناامنیت نورې ننګونې بولي. په همدې مهال افغانستان کې د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا وزارت ویلي ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 نرسان په کار بوخت دي چې له دولتي او شخصي نیمالي زده کړو فارغه شوي دي. دا د ښځینه او نارینه نرسانو مجموعي شمیر دی چې ډېر یې له شخصي انسټیټیوټونو فارغه دي. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بی بی سی ته وویل د افغانستان غونډې ټولنه کې د نرسانو رول ته په کتو حکومت یې په پلان کې لري چې د دغه روغتیایي پرسونل ظرفیت باید لوړ شي.
2: په عمومي توګه باندې د دوی د ظرفیت لپاره موږ هڅې پیل کړي دي چې وکولای شو لنډمهاله برنامه په توسط باندې د دوی لپاره د ظرفیت لوړونې برنامې پر لاره واچو، د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو. همدارنګه څومره ځایونو کې چې اړتیا پېښه شوې ده، په ولایاتو کې، په مرکز کې د استخدام پروسه هم ترسره شوې ده. یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه دی چې په هېواد کې څومره چې نرسان دي، دوی د ارتقا ظرفیت لپاره ښه طریقه کار دا ده چې د دوی دغه زده کړې د لیسانس په کچه سي او وروسته وکولای شي چې د ماسټري او نورو برنامو ته زمینه سازي ورته وسي او هغوی ته لار ورته پیدا شي. په دغه برخه باندې هم ځینې تحلیلونه سوي دي، البته تر اوسه پورې عملي کار نه ده پیل شوی. انشاءالله امید هم دلرو چې پاینده کې په دغه برخه باندې هم کار وکړو.
0: ملګرو ملتونو د نرسانو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي ټوله نړۍ کې نرسانې د ژوند په ژغورلو کې مهم رول لوبوي او دوی د لومړنیو روغتیایي خدماتو ترڅنګ د ناروغیو مخنیوي او د بیړنیو حالاتو سره د مقابلې په برخه کې بنسټیز کار کوي. په همدې مهال افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د دغه هیواد په روغتیایي سیستم کې د ښځینه نرسانو رول ستایلی او ټینګار یې کړی دی چې ښځې د روغتیا کاري ځواک مهمه برخه جوړوي. اروپایي ټولنې افغانستان کې د نرسانو د مسلکي ودې او روزنې برخه کې د همکاریو هم ویلي دي.
3: همکار مې یوسف زدرانو. د بی بی سی پښتو ټلویزیون هر ورځ د کابل پر وخت ماښام 6 بجې د سپوږمکۍ یا سټلایټ لارې یا د بی بی سی پښتو پر یوټیوب، فیسبوک او ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه د اقتصاد، ټکنالوژۍ، روغتیا، لوبو او هنر د ډګر پرمختیاوي یادوي. بی بی سی پښتو ټلویزیون مه هیروي.
4: د خبرونو دوام ترازو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې له ایران سره اوربند په نازک حالت کې دی، ځکه د پټوکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب ورته د منلو نه دی. خو ایران خبرداری ورکړی چې که چیرې بیا پرې بریدونه وسي نو نه یوازې سخت ځواب به ورکړي، بلکې یورانیم به هم تر 90% پورې غني کړي. نور جزئیات ابراهیم امیری راپور کړي.
5: سره له دې چې امریکا او ایران د یو بل پر ضد توند لهجه کاروي، د ایران ګوندی هیوادونه خپل هڅو ته دوام ورکوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ د سولې یو هوکړه وشي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فدان چې د جګړې له پیل راهیسې امریکا، ایران او منځګړی پاکستان سره نږدې پاتې شوه، په قطر کې به د سولې هوکړې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې ایران ګواښ کړی کبریدونه پرې بیا پیل شي نو دوی به یې ځواب ووایي. د ایران د پارلمان ویاند ابراهیم رضایی دا هم ویلی چې که پر ایران د امریکا و اسرائیلو لخوا بریدونه بیا پیل شي نو دوی به تر 90% پورې یورانیم غنی کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا و اسرائیلو په بریدونو کې د ایران اتومي تاسیساتو ته تر ډیره زیان اوښته، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیڅکله به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اتومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. په ورته مهال کې ولسمشر ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران له ځواب وروسته له ایران سره اوربند ډیر کمزوری او ماتېدونکی دی.
6: اوربند د نه باور کچې ته کمزوری دی. وروسته له هغه چې هغوی موږ ته هغه کثافات راولېږل چې آن ما یې لوستل هم خلاص کړي نه دي، او خپل وخت پرې نه ضایع کوم. زه به دې اوربند ته تر ټولو کمزوری ووایم. داسې دی لکه یو څوک چې په طبي مرستې ژوندی وي او ډاکټر راشي او تاسو ته ووایي چې عزیز مو یوازې 1% ژوندي پاتې کېدو چانس لري.
5: په همدې حال کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړه چې هرمز تنګي کې ګډوډۍ لسګونه میلیونه کسان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو

0: لخوا د بشري کړکیچ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي کاري ځواک مشر خبرداری ورکړی چې که د هرمز تنګي له لارې د کیمیاوي سرې لیکت ژر بیا پیل نه شي لسګونه میلیونه وګړي به د لوږې او قحطۍ له ګواښ سره مخامخ شي. جورج موریرا دی سلوا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي یوازې څو اونۍ وخت لري چې د هغه څه مخنیوی وکړي چې احتمال لري یو لوی بشري کړکیچ رامنځته کړي. د نوموړي په وینا ښایي داسې یو کړکیچ رامنځته شي چې له امله به یې 15 میلیونه نور وګړي له لوږې او قحطۍ سره مخامخ شي.
1: همکار می ابراهیم امیری و د خیبر پختونخوا په لکی مروت ولسوالی کې چاودنې د دوو پولیسو په ګډون و کسان وژلي. ځایي پولیس وایي چې پیښه د سېشنبې په ورځ په یوه ګڼې ګوڼې ډک بازار کې شوې چې له امله یې 22 کسان نور ټپیان شوي دي. په همدې سیمه کې د تېرو شنبې په ورځ هم د موټر بم برید او وروسته د پولیسو پر یوه پوسته باندې برید کې 15 پولیس وژل شوي وو. نور حال یې له پېښوره زموږ همکار رحمان الله راکوي.
2: د چاودنې په اړه باندې د لکې مروت د پولیس چارواکي وایي چې دا لوډر چې کوم یو داسې ځایي توګه باندې جوړ شوې ګاډۍ وي چې په هغه کې توکي د وزیر بزې ته وړل کېږي، هغوی چې په دغه کې دا چاودنې کې مواد ځای پر ځای کړی شوي او دغه په د سارې نورنګ بازار کې چې دغه دا چاودنه شوې ده. چارواکي دا هم اندېښنه څرګندوي چې دا یو ځانمرګ برید و چې کوم دغه بازار کې په داسې وخت رامنځته شوی دی چې کله ډېره ګڼه ګوڼه وه او همدغه وجه د هغې په وجه باندې د ټپیانو شمېر زیات دی او وژل شوي کسان چې دي د هغوی شمېر نه تر اوسه ښودل شوی دی. چې کوم په خواله رسنو باندې ویډیوګانې کتلې شوې دي په هغه کې دا دي چې په دغه چاودنې په ترڅ کې دوکانونو ته هم زیان رسېدلی دی، په دغه بازار کې ولاړ ګاډۍ چې کوم دي هغه ته هم اوس د لکې مروت او د جنوبي ولسوالۍ بنو او شنور جنوبي ولسوالۍ په خبر پختونخوا کې دا د تیرو څه مودې راهیسې نارامې سیمې ګڼل کېږي او دلته وخت نا وخت چې دی په پولیس سرتیرو باندې برید کېږي. د بنو په پولیس تانه چې کوم فتح خیل سیمه کې کوم برید شوی په هغه کې د پولیسو چې هغه ته ډېر مشغول ځکه اوړلې وه د هغې وجه دا وه چې دغه پولیس تانه چې کوم هغه په بشپړ توګه د منځه تللې وه په هغه کې دغه بریدګرو کواډ کاپس ورته وایي سرګل وتکې په لاره باندې هم هغوی هلته چاودنې کې مواد چې په تانه باندې لا غورځولې وه په دغه طریقې سره چې تانه چې وه بشپړ توګه د منځه تللې وه. او د پاکستان چې کوم دا بریدونه رامنځته کېږي د دې برید چې کوم د لکه مروت وارې دی په خطر سره پورې چا په غاړه نه ده اخیستې، خو پاکستان کې پاکستان چارواکي زیاتره دارنګ بدون لپاره یا خو تحریک طالبان پاکستان چې کوم د پاکستان حکومت له خوا اوس رسمن په دولتي توګه باندې د فتن الخوارج نوم استعمالېږي هغه تورنوي زیاتره داسې بدون لپاره بنو د برید پر چې کوم هغه اتحاد المجاهدین یو بدل اخست واکم چې په حافظ ګل بادر پسې تړلې د وسله والی وډل ده.
1: له پېښور زموږ همکار رحمان الله وو. او اوس هم راځو د ټیکنالوژي له نړۍ یو مطلب ته چې نجمه زلای وړاندې کوي.
3: لمر سوزیدنه یا سنبن معمولا یو ځورونکی حالت دی چې موږ ترې د تیښتې هڅه کوو، خو پوهېدی چې همدا ځورونکی لمر سوزیدنه د انرژۍ ذخیره کولو لپاره د یو نوي ساینسي کشف الهام لامل شوې ده. کیسه د کیمیا له یوې پروفیسرې ګریس هان پیلېږي. تیر کال کله چې میرمن هان د کالیفورنیا په سانتا باربرا پوهنتون کې نوې دنده پیل کړه نو له لمره د ځان ژغورلو لپاره یې د لویو خولیو، تورو عینکو او د لمر ضد کریمونو کارولو ته مخه کړه. دا چې هغه د کیمیا پروفیسره ده نو له وړاندې په دې اړه خپله څېړنه کړې وه. په دې برخه کې د خپلې مطالعې پر مهال یوې حیرانوونکې ساینسي نقطې ته د دې پام شو. د انسان په پوستکي کې د ډي ان اي هغه مالیکولونه چې د لمر سوزیدنې له امله زیانمنېږي کولی شي له هغې سره مرسته وکړي. دا مالیکولونه چې کله د لمر وړانګې پرې ولویږي خپل شکل بدلوي او د خپل عادي حالت پر ځای په یو تر فشار لاندې بڼه سترینډ ورژن بدلیږي او انرژي ذخیره کوي. له لسیزو راهیسې ساینس پوهان د داسې مالیکولونو په لټه کې وو چې خپل شکل بدلولی شي، د پروسې په ترڅ کې انرژي ذخیره کړي او بیا د اړتیا پر مهال بیرته خپل اصلي شکل ته په راګرځېدو سره هغه ذخیره شوې انرژي د تودوخې په بڼه خوشې کړي. دا پروسه کټ مټ د موږکنیونکي تلاک په تیر ده چې لومړی عیاریږي او بیا په خپل وخت خلاصیږي. دې نوې ټکنالوژۍ ته د مالیکولي لمریزې تودوخې یا MOST د انرژي ذخیره ویل کیږي. دا د تودوخې د برابرولو یو خورا ارزانه او له مضر غازونو پاکه طریقه کیدای شي چې دا ورته لري تر ټول مریضه انرژي د څو میاشتو او یا ان کلونو لپاره په ځان کې خوندي وساتي.
1: همکارمه نجمه زلاوه په سوات کې د موسی ابراهیم پرم یو کس یو ډول پخوانی دودیستو کې چې په پخلنځي کې او یا هم د کور په کارونو کې کارول کېدل دا راټولوي او په خپل حجره کې سمبال ساتلی دی. دای وای چې اوس ځوانان د دغو توکو سره هیڅ بلد نه دي او دا د پښتنو د کلتور یوه برخه ده چې د په ټوکو قرار قرار د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ دي. نو راځي کیسه وابرو.
4: ما نوم محمد موسی ابراهیم ده د ما وارث محمد ابراهیم شبنم الله پاک دې بخي او د دې شړی اوسیدونکو ما دا کار چې ده خو ما ډېر ډکورې نه شوق ده پلان کې وارث سم ده شوق ځونه ده موږ سره خپل خاندانی دي اکثر بس مشرم ساتري دي غوښتنې سب کې خلکوم راکړي توفتن خو زیات زموږ خپل ذاتي سره دي موږ سره یو تر زما تر ده ایوب اشاړه اغه سره د ناغو سره هغه تر چې د امیر عبدالرحمن خان زمون نکلو ور کړو ماسم خان لا دوی د لاس تر ده دا چې ډېر اوس دغه یو تر چې ده دغه غازی عمر خان د لاس دغه غازی عمر خان په افغانستان کې دفن دی هلته کې تر شوړون کې شو هلته کې مړ لاله کې خخته ډېر زیات ګران کار دی ډېر زیات ګران کار دی بیا په دې باندې اکثر خلک خفم شي اکثر ملمانه راشي سو کوی مال داس بیا چې ور کې نه غم لګ ګران خبره ده نو
5: مشیت ሁለት ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።